Ikasabunuma ikabaru durauma Yadjiro duyiro kaisa baru yesao Dagubuguru gea baka bekbaro buramo Angkabe basu wa basa ruko Wiyawa ugnia gibiki ya mwaka suwa duwa untuturawa Wiku mmase turaroki ukura kake Wiku mmaturaroki ya ime baka mkwasi ya unturaruwasi Yekawa akara mwawa yari yeru duyiro kaisa baru yesao Yari yeru duyiro gwari wili gwari kunikuru